0: Kafansko veče.
1: Jes pome moje,
2: tako ste kume.
1: Dobro. Evo je bilo. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi do nas, raspičiš.
2: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro, šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te onaj ko zapeta puška
1: ide. Hvala.

sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja, možda će zbog njega

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, a domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljuljo, moja jesen dolazi. Moja ljubav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čas da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno. I da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš puno da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I onda dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, da, da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju profesora Sevdahu.
1: Da, to je, i to je
0: mene,
1: jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj, to su zaista vrijednosti, znaš, onaj, koliko god mi to sad oglumatali, plasificirali, znaš, no se da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicom.
1: Tako je, tako je. Ovaj, na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
0: To je, znaš, ja mislim da ona je upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije ono, nekoliko godina.
0: Jeste, onaj, tako da je to.
1: Tako
0: je. Na vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
1: naravno
0: ima svoju neki, taj, tu, naš, taj muzički dio koji eto ovo ima, ali mi imamo Sevdalinku i hvala Bogu da imamo.
1: Naše, da, kulturno blago,
0: jeste,
1: nešto što treba da čuvamo.
0: Jer ja,
1: zemlja kako, bez tradicije, bez tog svog.
0: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako
0: onaj, je. Ima jedna stvar koju još ja ti kažem da onaj, možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj,
1: možda kroz TV emisije, onaj, kroz, evo, pa, znaj, znamo da postoje,
0: da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto ne, nego
1: ali,
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu, da ne budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude, mislim,
1: kada
0: neka,
1: je niko ne sluša, naravno,
0: ja,
1: naravno.
0: Tako to. Ali
1: i
0: eto, ja
1: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
0: Ja, nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja, to bude baš ono
1: i
0: pravo.
1: I vjerujem da pjevate i
0: to
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se ostane,
0: znaš,
1: onako.
0: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
0: znaš,
1: naravno.
0: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi, evo, koji, mi koji pjevamo to.
1: Naravno, ovaj, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
0: pa
1: i
0: ja,
1: smo na svijetci.
0: To je jedan od tih
1: olakšavajućih
0: okolnosti. Ja, da se onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: tako
0: to,
1: je, tako
0: to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: pa
1: bez
0: ja,
1: gledanja u
0: tekst. Pa ja,
1: zato što
0: pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako,
1: malo nešto
0: skratim,
1: izmijeniti, ili tako, ili
0: znaš,
1: skratiti,
0: strofu,
1: naravno.
0: Da ne zato što, ovoga,
1: sve od momenta zavisi.
0: Zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako, da, znam,
0: ide
1: znam.
0: Ide strofa, refren,
1: kako
0: da dopijam što više pjesama, tako da, onaj.
1: Mada Sevdalinka gubi kada se jedna strofa
0: zato što,
1: ukine.
0: Zato što priču, ovaj.
1: To je jedna priča.
0: Je, ako za,
1: tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali, onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: ja
1: smo, kao što
0: šalim,
1: smo malo prije pomenuli,
0: ja
1: to je ovo moderno doba,
0: onaj,
1: ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: znači,
1: je, tako je.
0: Ovoga, te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to.
1: Kad si
0: najveća
1: pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: pa ja sam očekivao da će one biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo
0: opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam jer, sada, ali eto, nema veze,
1: nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da Sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Van baš me zanima.
0: Van
1: Bosne i Hercegovine,
0: opada,
1: konkretno
0: pa ja,
1: u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja,

0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

0: prave.
1: Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na are

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: Dragi moji, ponovo zajedno sa vama, putem malih ekrana. Svakako, pozvati nas možete na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima, pozdraviti, kritikovati na kraju krajeva ili pak pohvaliti ovaj naš rad, ovaj naš početak kojeg smo počeli prije nekih 30 godina. Idemo na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Varša Danica ovdje iz Bijeljine.
0: Iz Bijeljine, Danica.
2: Pa da, volam nikako da te dobijem.
0: Pa kako si, Danice? Ima li mi gdje nade, doktorice?
2: Pa ima, moja Naduška dobila unuče, pa čuva unuče. I želim da je pozdravi i sve želje da je se ostvare, da bude živa i zdrava, da dočeka svoje unuče, da se ukolo uvati kad se bude ženio i sve najbolje.
0: Danice, ja pitam zbog toga, ako me glasnije žice izdaju, da ima neko malo da me izmasira, znaš, a to mogu pa, samo doktorice.
2: Pa biće možda i to. Ne.
0: Dobro, Inače, Danice, gledaš, evo, Valentino, televiziju.
2: Ja gledam.
0: Pa šta kažeš večera za ovu filharmoniju iz zemlje Valentino?
2: Pozdravi mi Miku, Mikla, zna Danca i Jacenci. Pozdravi mi moju Imanjaču, vas, Vojcu, režiju što me uključio.
3: Hvala, pozdravljam i ja tebe, Danice, živa, zdrava bila.
2: Ok, živi ti, zdravio, Mika.
0: Dobro, koga još?
2: Pa pozdravljam moje u Jasenci, sve pozdravljam ovdje u Bijeljini ko me znaju. Pozdravljam moju djecu u Švajcarskoj, unuča, da su živi i zdravi. I prijateljicu Milenu, Milku, sve prijatelje koji me znaju da su mi živi i zdravi.
0: Danice, nisi bila u Kalipso dvorani, ali nadam se da ćeš biti u Staroj Kršmi naredne subote.
2: Ja idem sutra u Modriću.
0: Pa ništa, ostani u Modriću, nemoj ni odlaziti onda do subote. Ja.
2: Ostani, ma doće, vidit ćemo. Dobro. O tom potom.
0: Evo, ja. Veliko hvala, Dano, na javljanju. Pozdrav tebi, pozdrav našoj Nadi. Pozdrav cijeloj Semberi i na kraju krajeva uzduži poprijeko, jel? Hvala, živa i zdrava nam bila Danica iz Bijeljine. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Kako ste vi?
1: Jelenko, kak muž, Ozren.
0: O, Jelenko iz Kakmuža na Ozrenu. Dobro, Ozrenac moj. Koga ćemo pozdraviti?
1: Pozdravim tebe i čitavu tvoju ekipu. Dobri ste.

0: Dobro.
1: Ne znam samo ćeš izdržati, pjevati, pričati.
0: Pa, šta ću, tako mi kliker pao. Malo je bilo upitnika od Danice, kaže, zaista, Baruša, hoćeš to moći? Ma, rekao, ja uvijek mogu, hvala,
1: dragom. A dobro, naćeš ti pomoćnika, ima i Danica, može pomoći.
0: Sigurno, ima i Mika, ima Danica. Pa ima naš Kika, ne zna naroda, on zna i pjevat, a ne samo svirat.
1: Ista, Mika, harmonika, isto, sve može.
0: Dobro, idemo, Jelenko, sa pozdravima.
1: Pozdravio bi Mirka Đukica u Kočama, njegov kuma Đorđe, Radeta i Žuljica, sve svoje Stjepanoviće. Pozdrav za sve, znači, slušalce, gledalce Valentina.
0: Dobro.
1: I vidimo se, Baruša.
0: Svakako, Bože zdravlja, evo možda već i naredne subote. Hvala Jelenko, hvala Ozrenu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Kažu, telefoni se usijali iz režije, mi javljaju tri osobe, čak što više. Odakle nas vi zovete?
2: Nadam se da sam ja u eteru. Marko je Babić, tekstopisac.
0: Pa poštovanje, Markane, kućo stvara. Zaista, evo, svima nama ovdje, nas petoro, Markane, što vidiš, je drago da jedan naš pisac, tekstopisac Marko iz Vukovara nazove i podrži ovu ekipu.
2: Pa naravno da ću vas podržati. Pozdrav, Baruša, tebi i kompletnoj ekipi. Mifi, mom prijatelju, Danici, Miki, Kikanu i... Samo da vam kažem, vas dvojica ste tandem odličan.
0: Dobro.
2: To smo već pričali, ja i ti, a Mifu ja posebno cijenim kao pjevača. A. Mifo ima specifičan glas da može se utopiti u svačiji glas i tako vješto uđe u tuđi glas.
0: Znaš kako, Markane?
2: I drago mi je da sam vas uspio dobiti.
0: Dobro. Markane, znaš kako naš narod kaže, nemoj nas, ni mene, ni Mifu puno hvaliti da se ne bi poasili, jel?
2: Ma nećete, vi se poasili.
0: Znaš kako, Markane, svaka slava ima svoj početak i kraj, ali kraj brzo izmakne, evo. Zato se moramo truditi. Ja i Mifu često to pričamo što se tiče izvorne pjesme, da budemo ono što jesmo, a ne ono što nismo.
2: Tako ste blizu bili jedan drugoga, nikako da krenete sa jednom. U stvari već ste vi pjevali, imate vi dobri stvari već.
0: Tako je.
2: Evo ovako, ako mogu da pozdravim sve naše izvrnjake, da čestitam današnji rođendan Marku Begić, našoj legendi.
0: Dobro.
2: Posebno bi pozdravio moju unuku Ariju, koja je trenutno kod djeda tu.
0: Dobro.
2: Iz Irske je došla djedu. Moju gospođu, moje ćerke, moje zetove, moje sestre, zetove, sve tekstopisce, posebno Želju Marinčića i Antu. Poseban pozdrav za njih.
0: Dobro. Markane,
2: i eto, da ne duljimo, da nek ima još neko, nek zove.
0: Markane, moram ti reći da naredna pjesma koju ćemo ja i Mifo ispjevat upravo je tvoje remek djelo, a čućeš o kome remek djelu je riječ. Veliko hvala što si nam se javio.
2: Svako vam dobro želim i nadam se u staroj krčmi da se vidimo.
0: Svakako, Markane, evo, živ, izravno bio pozdrav za tebe i cijelu tvoju obitelj. Naravno, mi svi zajedno ovdje, poštovani gledatelji, našem Marku Begiću zaželimo sretan rođendan, a siguran sam da će se on tokom emisije javiti. Još jedan poziv, pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: E, Marijana, pri telefonu iz Vinkovaca vas zovem.
0: Iz Vinkovaca, poštovanje, Slavonijo ravna.
3: Tako je, pozdrav i vama.
0: Hvala.
3: Evo, htjela bih ovim putem mami Ani Križanac čestitati 68. rođendan.
0: Aha.
3: Da bude zdrava, sretna i da je sreća dugo prati.
0: Dobro. Znači, za 70. rođendan vjerovatno ćemo mi pjevat.
3: Naravno, kako da ne, to smo već isplanirali sve.
0: Pa, mogli bi već sada kaparisat, nema veze.
3: Mogli bi, kad dođete, javite se, naravno.
0: Može. Kucat ću ja na prozor, ako ne morate.
3: Može, hvala.
0: Dogovoreno.
3: Dobro. Može jedna pjesma za mamu.
0: Koja?
3: Može, sretan rođendan, nek te sreća prati.
0: Aha, pa probat ćemo vidjeti što smo mi pripremili, jer ovo je prvi nastup nas dvojice zajedno ovako pred možda 5 ili 5 miliona gledatelja. U svakom slučaju.

0: Poštovani gledatelji, moram zamijeniti mikrofon. Gledate emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Ovo je, pa ne znam koja po redu emisija, ali po prvi puta ja i moj prijatelj i kolega Mifo u ovoj emisiji ovako uživo. Kad bude neka greškica, neka oplaza, nemojte nam zamjeriti, jer mi smo još mladi ko rosa posle podne, jeli? Ima vremena, a vrijeme je ispred nas. Naravno, vi ste pored malih ekrana sa vašim telefonima, pa idemo laganice da se čujemo i da kažemo nekome dobro veče. Halo, halo, dobro veče.
1: Veče.
0: Dobro veče i vama, kako ste nam vi?
1: Dobro veče, Baruša, lijep pozdrav tebi, pozdrav tvojoj kući TV Valentino. Dobro. Pozdrav za redakciju, pozdrav za Danicu, za violinu, za tvoj kolegu, a najveći pozdrav, šta misliš kome šaljem?
0: Pa naravno, našoj ljepotici, Biseru Danici, a Miku, pa Mika je, znaš kako ima ona pjesma, zadnja rupa na svirali, međutim večeras je u sredini, pa će biti srednja rupa na svirali.
1: Ne, najveći.

0: I pozdrav, baš ide Miki.
1: Pa evo, čini mi se da je to Seka Milica, ako se ne varam. Ili...
0: Pa dobro si, dobro si. Prvo te čekam 10 minuta na vezi, a onda ja kad se javim, a ti ne možeš da me poznaš. Naravno, veliki pozdrav od Mikine sestre.
1: Milice, evo da se samo ja prije Mike uključim, da si mi nekako brzom poštom poslala jedno 100-200 eura, ja bi te sigurno prepoznao, jel?
0: Ma nemoj.
2: Baruša je veliki šalđija, nemoj mu zamjeriti.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro.
1: Pa Milice,
0: ajde neka bude, molim.
1: Milice, što kažeš za ovu emisiju večeras? Da li ovaj je pozitivna ili negativna?
0: Baruša, ja mislim da je ovo najlepša emisija i sad evo na drugom telefonu pratim čete, znači toliko ima četera da ja nemam reč.
1: Svaka čast. Evo, meni i kolegu i Mifi, svakako je to veliki, veliki plus, a da ne pričam za našu Danicu Mikija i naravno Kihana. Pa evo, zajedno smo jači i Milice, zato ćemo i ostati. Imamo li još koga pozdraviti osim brace Mike?
0: Naravno, pozdravljam njegovu porodicu celu, pozdravljam sve moje u komšiluku, u Zvorniku, tamo koji su oko mene da živimo.
1: Dobro.
0: I svima koji me znaju i veliki pozdrav do sljedećeg uključenja.
1: Svakako. Veliko hvala Milice na javljanju, na pozdravima. Odma idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
3: Dobroveče, Bareša.
1: Dobroveče, čini mi se da je Ljubljana.
3: Ljubljana ovdje. Lijepi ti pozdrav, Bareša, dobro to tebi ide.
1: Pa dobro, zavisi kako ko pogura ukola u novčanik, jel?
3: Dobro, to te vidje svaka čast, dobro je to.
1: Aha, ba evo, čudi me da to niste do sada primijetili, a 20 godina ja to tako se borim.
3: Ma znam ja sebe, Bareša, unazad i 22 godine, ne vrini.
1: Dobro, Ljubice, koga ćemo pozdraviti? Osim Antonele.
3: Pozdrav za vas, pjevače, svirače, pozdrav za moju Antonelu, pa pozdrav za tu našu lijepu Danicu, da imaju, da je Bog dadne zdravlja i ljubav u životu.
1: Dobro.
3: Pozdrav ide za moju obitelj, pozdrav ide za moju djecu, kćeru Jelci, Marini, Zetove, a svom dragom unuku Nikolaju želi baba sretan rođendan u nedlju, sam da bude živ i zdrav, ostalo sve ima. Evo, pozdrav ide za Marka Begića, a svi koji slave rođendan, neke sa srećom, pozdrav dol za Jelu, Ezgetu, Šekeru, svi koji čuju moj glas, Bareša, svi su pozdravljeni. Svako dobro, pa se čujemo.
1: Hvala Ljubice, pozdrav tebi, pozdrav Ljubljani i naravno cijeloj obitelji. Od cijele ove ekipe idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
4: Dobroveče.
1: Dobroveče, Osmane.
4: Pa, Jesi, kuća sta.
1: Pa evo, Osmane, borim se sa vama. Valjda ću se izboriti do kraja emisije.
4: Do kraja života.
1: Dobro.
4: Pozdrav tebi, pozdrav tim tvom bendu, dobrim muzičarima, a posebno Danici, njoj posebno kućim pozdrave, specijalno ako zna ko je.
1: Au.
5: Naravno da znam, Osmane. Ja sad šapćem Baruši cijelo vrijeme, ali nije me čuo, pozdrav mi reko Osmana od mene.
4: Aha, hvala ti,
1: sve, hvala ti, Osmane, što kažeš za ovaj Šorman što je uključen u ovu ekipu ovdje, mislim na Šormana, na Dukata, na Danicu?
4: Možda ovaj baš sad je čovječe.
1: Aha, dobro.
4: To je naše zlato.
1: Dobro.
4: Svaka čast, samo tako, nastavite.
1: Ajmo da pozdravim Osmane.
4: Hajde, ja pozdravljam Antonelu. Pozdravljam kameramane i OTV kuću.
1: Dobro.
4: Svog prijatelja Nikolu i Jarancu Anku, djeda Novali u Rošljevi, Milana Kazanđiju, Zorcu Naozrenu, njenu majku Dušanku, Peru Jajšu, Martu i Šemsu, Šimu i Anju, gospu u Tesliću, Fehima i Medinu, Sašu
1: Osmane,
4: i Marino.
1: Osmane, ajmo nešto da ostavimo malo za nedjelju, za radio i izvorni karavan. Zahvalit ću ti se na pozdravima, na pozivu, naravno, u nedjelju će biti posebno čestitki pozdrava za našega Nikolu. A sada da napomenem, poštovani gledatelji, evo ova ovdje šargija ispred mene, koju vidite na malim ekranima, je pravljena od gospodina Zorana Grbića. Ručni rad, čovjek.

0: Gledatelji, da 22. 3. to jest u subotu, braća Veselinovići sviraju i pjevaju kod Erletića u Pelagićevu, a ova naša lijepa Danica će njima biti kao pratnja, naravno sa našim Kikanom, ili tako?
1: Tako je, tako je. Mi ćemo se potrudit koji ovdje večeras da to lijepo zvuči što se tiče muzike.
0: Tako je. Evo, to će biti i u budućnosti. Oni koji zasluže ovdje u našoj Valentino televiziji, koji nam se odazovu onako bez dvoumljenja, bez upitnika, kao gosti u našoj emisiji, imat će uvijek prednost da budu i najavljeni, reklamirani i sve ostalo što mi zajednički činimo. Oni koji to ne čine, neka potraže slobodno drugog gnijezda, drugu televiziju, pa neka uživaju u dobroj pjesmi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
2: Dobro večer, Varuša.
0: Dobro večer i vama.
2: Maks je.
0: Poštovanje, Maks, prije ko brdo.
2: Evo, Varuša, samo da pozdravim tu Ivonu, gospođu i tog Delija što me uključuju.
0: Aha, pa da, vrijedan.
2: A posebno od te što su se tu na mrgrudu, nek se malo odmrgude i nek pjevaju bolje. Ti si kralj, tvoju pjesmu slušamo u svaka duba.
0: Hvala, Maks, živi, znam nam bio.
2: Ej, pozdrav koji mene pozdravio, da ne moram nabrajati večeras.
0: Svakako, živio nam i čujemo se u nedjelju u izvornom karavanu. Idemo na još jedno uključenje pa da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer. Halo. Imamo nekoga na liniji?
3: Na bolje.
0: Halo, čujemo se.
3: Ja, ej, Gacna Donja Ljubljanica Derventa.
0: Ljubljanica Derventa.
3: Ja.
0: Idemo da pozdravimo.
3: Ajde. Dobro
0: ajde.
3: Večer.
0: Dobro
3: jedan
0: večer.
3: Veliki. Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer, po treći, četvrti put.
3: Gazna je Ljubljan, Sonja, Derventa.
0: Dobro.
3: Veliki pozdrav za vas i pozdravljam režiju koja me uključila.
0: Dobro.
3: E, pozdravljam ja sada gore ovi Matej Vidak u Šeslijama, u Holandiji živi. Bolje u životu. I pozdravljam ja Slađanu Zemirović u Njemačkoj, Miller i njenu porodicu. Pozdrav za Marinka Mikerevića u Švicarskoj, ovoga
0: dobro.
3: Lijagu u Mihenu i njegovu porodicu. Pozdravljam ja moga komšiju Mirka Veselinovića.
0: Hvala, hvala živ izdrav nam bio. Hvala, živ izravno bio, naravno, pozdravlja Ljubljanici kod Dervente. Evo, iz Ževrži me moli da primimo još dva poziva. Međutim, halo, dobro večer. Nekoga smo imali na liniji, međutim, pozivi pljušte. Halo, da li imamo nekoga na liniji?
4: Ima drugi poziv, ima.
0: Ajde da čujemo ko nas zove.
4: Hasan je od Banovića Jarane.
0: Poštovanje, Hasane. Idemo da pozdravimo.
4: Evo, pozdrav za vašu ekipu tu, svu, koliko vas ima, sve po redu, posebno tu mladu damu našu.
0: Dobro.
4: Zatim, sve slušaoce Radio Valentina koji slušaju, znači, svi su pozdravljeni i okolina svako god sluša, znači, koga sam pozdravljao, svi su pozdravljeni. Posebno tamo Usoru i njezine slušaoce. Jedan veliki pozdrav šaljem za Davidoviće i sretan rođen dan za Đulicu tamo i njezine. Eto, toliko, sve najbolje, prijatno.
0: Hvala, Hasane, živio nam. Evo ovako, ja ću predložiti da idemo da zapjevamo dvije pjesme, pa se ponovo vraćamo vama i vašim pozivima. Uživajte u izvornom sjelu na Valentino televiziji.

0: Sjelo na Valentino televiziji. Naravno, tu ste vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana koji nas pozivate na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima. Potrudit ćemo se da, evo, ponovo kažemo nekome dobro večer. Halo, halo, dobro večer. Halo, dobro večer.
1: Halo.
0: Halo, dobro večer, čujemo se.
1: Dobro večer, vam ode ti u profesionalce. Valja ti sad tova širom svijeta, imaš dobru ekipu. Podmladak profesionalni, a ti provjereni. Tamo Mika i Mifa, ovaj, svaka čast. Imaš sada, imaš ekipu za pohvalit. I dobro pjevate, da vam bojicu pohvali Jakša iz tradicije.
0: Tako je, Jakša, baš sam htio da kažem da to nije Jakša slučajno.
1: Ajde, iskoristit ću priliku da pozdravim sve one koji gledaju ovu emisiju i ako sam razumio, Marko Begić ima rođendan, jel?
0: Tako je, Jakša, tako je.
1: Evo, od srca mu čestitam i želim mu, ovaj, ako Bog da pređe stotinu, pa on kao simbol svega ovoga što se radi posle njih ili je da to još dugo traje.
0: Dobro.
1: A posebno vam ovog svog Kikija i Danicu, ove mlade, posebno još jedan put lijep pozdrav. Kao i vama svima, normalno, tebi i Mifi, i Miki, sve vas od srca pozdravljam i baš mi je drago.

0: da vas vidim tako u sastavu i da kažem da ste dobri. Eto, odlični ste. Pozdrav još jedan put svima.
1: Znaš kako je Jakša, Mifo i Mika imaju ovaj više godina već nas troje zajedno, a mi učimo od starijih, jeli?
0: Dobro, Mika je se proslavio u Drijenču, ja se nadam da ćeš iti sada s njim.
1: Pa ako Bog da vidimo se 8. augusta u Drijenči, evo, ova ekipa bi trebala da bude na tome veselju u Drijenči. Jakša, veliko hvala na javljanju, na pozdravima. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Halo, dobroveče, Kajin Brijeg je.
1: Dobroveče i vama, odakle poziv?
2: Bo Kajin Brijeg, ne čuješ?
1: Kajin Brijeg, pa dobro, dobro, ne znam, reko, na brdu ste pa se ne vidimo to. Mi ovdje u ovoj dolini Posavskoj.
2: Hoću prvo da pozdravim ti društvo. Alo, nešto trokira.
1: Ne, tu smo, slušamo Ivane.
2: Znači, čujem. Hoću da pozdravim društvo i mogu ti samo reći da si našao Mifu, da si ga tražio sa baterijom, ne bi ga boljeg našao.
1: Znaš kako, Ivane, ja na brdu, a Mifo ispod brda, pa me vidio gore na banderi, pa kaže...
2: Tako je, jer uvijek je bilo, Mifo kaže, tata vozi, kad Mifo pjeva, kad tata vozi.
1: Aha, dobro.
2: Da se zna. Dobro to zvuči, Baruša, ništa. Dobro ko sunce, ja sam ugodno iznenađen. Svi ste dobri, nema šta.
1: Pa mi se radujemo da će mnogi možda biti iznenađeni u ovoj ekipi, ali pred nama je to, nećemo mi... kovati, ništa.
2: Čini mi se, Barša, da ćeš ti mnoge premašt, a svi su mislili nema od Barša, a vidi šta Barša radi.
1: Dobro, Ivane, nadam se da se vidimo na Kajinom Brijegu, na onoj čuvenoj fešti, naravno, ako nam uputiš pozivnicu, jeli?
3: Halo.
1: Halo, dobroveče.
3: Halo, dobroveče.
1: Evo, gužva na telefonima, ja ne znam šta se ovo događa. Pa nije valjda da mi...
3: A drago mi je da sam vas dobila. Znate ko vas zove?
1: Ne znamo.
3: Zove vas vaše Jele, ćer iz Zagreba.
1: Aha, iz Zagreba.
3: Zove Jelkira, što ste imali gošće u prošli petak.
1: Aha, sad znam, dobro.
3: Joj, znate šta, evo uporni smo zvali, evo hoćete da vam dade Jelku malo da je samo čujete, ajde kratko.
1: Pa dajte mi jedno 20-30 godina, trpčuje.
3: evo me Baruša, da šta kažem, ti si ja, a ova je tamo tvoje... kolega Ruža, rekao, evo nas, taman, evo nas, bravo.
1: Dobro, pa mi se pravo izgata smo, jel da?
3: Bravo. Ja sad ću vas svi pozdrav, lijepo vas je vidjeti, svi ste lijepi, svi. Ma ne može biti bolje nego što je.
1: Pa što drugo, ako dođete naredne subote, one druge...
4: Halo,
1: dobroveče.
4: Dobroveče.
1: Pa ne znam ovdje šta se događa u linijama. Navalili ste, brate, na Mifu, a ja, meni manje više. Halo, dobroveče.
4: Dobroveče.
1: Slušamo vas.
4: Pozdravljam vas sve kompletno, pozdravljam režiju koja me uključila, pozdravljam što kaže kamermane, pozdravljam sve.
1: Da.
4: Dobri ste, dobili ste prolaznu ocjenu i to je najbitnije.
1: Evo, u režiji nam je nastala malo smjena, pa vjerovatno gužva na ovim telefonskim linijama, tako da ne možemo baš sve da upratimo. Imamo li još koga pozdraviti?
4: Pozdrav, zove Kiki Jevtata, to da znate prvo što kažete.
1: Dobro.
4: To je to. Eto, ništa, sve vas pozdravljam, dobri ste, nema šta.
1: Hvala na lijepim riječima. Evo, čini mi se da ćemo primiti još jedan poziv, pa bi ja da ponovo zapjevamo. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
5: Dobroveče,
1: Zorice.
5: Kako ste?
1: Hvala na pitanju, dobro.
5: Evo malo da vas pozdravim, tebe i to tvog prijatelja, kolegu, kako hoći, svirače, i pozdravljam tu našu lijepu Danicu.
1: Dobro.
5: I želim vam svako dobro.
1: Dobro, hvala Zorice.
5: Ajde, čao.
1: Živa i zdrava nam bila. Evo, ja bih predložio sada da ponovo zapjevamo jedno, dvije pjesmice, pa se vraćamo, poštovani gledatelji, vama i vašim pozivima.

0: Silu na Valentino televiziji sa vama, sa vašim pozivima, sa vašim uključenjima, da vidimo ili da čujemo imamo li nekoga na liniji. Da kažemo nekome dobro veče. Evo, iz režije mi javljaju da imamo, nemamo, dobro. Evo ovako, gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji, naravno svakog petka od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Evo, večeras 13. marta gledamo Izvorno sjelo u tandemu sa Mifom, Barušom, Danicom, našim Mikijem, kaže Podrincem, jel tako, Mika? Inače, Mika, jesi ti u Podrinju i rođen ili?
1: Na Majevici.
0: Na Majevici, baš na Majevici.
1: Pa gore negdje.
0: Pa i ovo je Majevica, jel?
1: Ko je ovo?
0: Pa jeste. Pa ne, ne, ovo je podnože Majevici, ali malo se naslanja na Posavinu, malo.
1: Pa tu sam onda.
0: Pa čekaj, ja i ti smo onda susjedi, jel da, jedno 30 km jedan od drugoga.
1: Pa nema.
0: Mislim, prijatelji, komšije.
1: Nema toliko, ima jedno 50 km.
0: Mika, kad smo već ovako kroz priču, evo ovako, ti si se sa nama uključio, uradili smo ove pjesmice koje su našle mjesto u narodu, narod je to prepoznao da to nečemu vrijedi, pa valjda će tako ostati i u narednih 49 godina.
1: Šta da kažem, mi smo za tu opciju da to uspije u najboljem, što bi rekli a narod sad vidjet ćemo šta kaže. Tek smo krenuli. Mislim ja da će to ići.
0: Tako je. Inače, moram napomenuti za sve oni koji ne znaju, Mika Matić, inače naš Podrinjac koji živi s onu stranu Drine, ali sve je to svjetsko naše. On inače prati mnoge, mnoge izvorne grupe, ni broja im nema, je li tako, Mika?
1: Pa mnogo sam bio svirao i CD-a i ovako svirao i danas dan i...
0: A sad se uključuju u ovu filharmoniju, jel da, ovako Majevičko-Posavsku.
1: A bolje da nisam, šalim se. Aha.
0: Pa naravno, kaže, bolje je džaba ležat, već džaba radit, a Mika, ko ti je kriv kad se uključio sa nama? Evo, sada polako idemo da primimo još koji poziv, da kažemo nekome dobro veče. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
0: Dobro veče i vama.
2: Baruša, gledaj nas iz Austrije.
0: Iz Austrije, dobro.
2: Ja, Baruša, lijep pozdrav za tebe, lijep za Dancu, dobro. Za armonikaša, za violinistu, a pozdrav za moga imenjaka Matu, znao mene, mi se znamo.
0: Aha, dobro.
2: Ja sam iz Vidovica rodom, ali živim u Austriji. Pozdravljam dobro. Sokola, ako može, i... Pozdravljam svoga violinistu iz Vidovica, Ivu, znao ovo mene. I kao uskoro se vidimo da zasviramo i zapjevamo, ako Bog da za Uskrs.
0: Dobro.
2: I lijep pozdrav Baruša za vas i za sve i budite pozdravljeni.
0: Dobro, što reći nego veliko hvala. Pozdrav Austriji, naravno na pozivu, na lijepim riječima. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Je Slavica iz Oštre Luke.
0: Iz Oštre Luke, dobro.
3: Jel može pozdrav?
0: Pa valjda ste zato nazvali.
3: Ovako, ja bih puno pozdravila sa studiju i sve. Posebno tu našu lijepu Danicu koja je ona nas tako uveseljava i stvarno svaka je čast. Svage se pokaže i ima talenta za sve nešta.
0: Aha, dobro.
3: Pa bi ona pozdravi Mifu, isto zna, on je mojega muža, oni su nekad možda i pjevali Barba iz Luke, iz Oštre Luke.
0: Aha, dobro.
3: Za spjevani Bada. I eto, komplet vašu ekipu, sve pozdravljam i tebe i nema šta, super se to izmislili, te pjesme i svaka vam čast, stvarno ste sve dobro odradili. Pozdravljam mojega supruga, pozdravila bi moju djecu u Njemačkoj, moja dva sina Đuru i Alena, moje dvisne, Anu i Marinu.
0: Dobro.
3: Moje unuke Lanu i Valentinu. I posebno je da veliki pozdrav za mojega velikoga prijatelja i našega, što rekao, mojeg muža Antu Mikića iz Matića, koji je rodom tamo u Kaustaru, bude on žena. Dobro. Anka i njegovoga sina i snau. I
0: pozdrav Oštroj Luci, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, živi i zdravi nam bili, idemo na naredno uključenje. Poštovani gledatelji, zamolit ću vas kad nas sve nazovete da malo sklatimo ove pozdrave.

0: jer iz režije mi stalno javljaju. Ogroman broj gledatelja želi da nas dobije, da nam se javi. Međutim, nemojte, molim vas, ono od pola sata od Ulum. Idemo da kažemo ponovo nekome dobro veče. Halo, dobro veče.
1: Zove je Radovan Ozrenac, Tesna zajednica Porječina.
0: Dobro.
1: Da vas pozdravim sve redom.
0: Hvala.
1: I da ukratko kažem da pozdravljam svog komšija Obrada Stevića, njegovu suprugu Draganu i djecu u Njemačkoj, a i našu djecu u Njemačkoj. Pjesmu koju god otpjevate, super vam je, odlična Baruša.
0: Odlično, živi i zdravi nam bili. Hvala na javljanju. Prijatno i uživajte i dalje uz Izborno sjelo na Valentinu televiziji. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro veče. Dobro veče. Halo, halo, dobro veče.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Odakle poziv?
2: Evo, poziv iz doma, Ljubica, od Antija Brandića. Gledam vašu televiziju.
0: Dobro.
2: E, super ste, nema šta, pravi ste, tandem, sve u kompletu.
0: Dobro.
2: Želim da pozdravim sve ljude dobre volje, koji vole, posebno neko koji vole izvornu muziku. I da vam bude sve najbolje, da budete uspješni u daljem vašim radu.
0: Što drugo reći, nego veliko vam hvala, pozdrav Domaljevcu. Primit ćemo još jedan poziv pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro veče. Halo, halo, dobro veče. Može, ne može, halo. Neko nas zove putem Vibera.
3: Halo.
0: Pa halo.
3: Dobro veče.
0: Evo, dobro veče i vama.
3: Bariša, jesam ja u programu?
0: Jeste, u programu ste.
3: Pa ja još nekoga tamo čujem. Pa, ne
0: pa naravno,
3: ja.
0: Nas ovdje ima 20, drobi moj prijatelju. Pa ljudi diskutiraju, pričaju. A evo, ja vas pitam, kako ste vi?
3: Ja sam Bariša Dobro i iz Moskve zove.
0: Dobro. Rade iz Moskve.
3: Tačno, rade iz Moskve.
0: Dobro, rade.
3: Evo, da vas pozivim sve skupa tu i baš večeras uživam. Ono, od duše uživam, od srca, pravo.
0: Veliko hvala, Radovane.
3: Za sve vas veliki pozdrav i da pozdravim svojeg sina, Snaju i unuku i braću, sestre, i da ne dužim dalje.
0: Dobro. Evo, hvala našem Radovanu iz Moskve. Ja bih predložio da ponovo zapjevamo dvije pjesme, pa se vraćamo još jednom bloku vaših poziva putem telefonskih brojeva. Uživajte.

0: Kafansko veče.
1: Jes pume moje,
2: tako ste pume.
1: Dobro. Evo je bilo. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi do nas, raspičiš.
2: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

njima su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blejim na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

0: kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima,
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapeta puška.
1: Hvala.